0: 布姆杰今天12分。球传的太随意了，美队这边当然也是比较放松的。整个这一节塞尔维亚队也是被压制比较狠，哎，直接投了，直接上个反篮就完了，这种球不能再等了。
1: Ode pas za short, to širite ovamo, jasno. Hajde se pobijemo, hajde! Pokaj, tu si!